0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စုံလောက်ဆက်ရှိရဲ့ကြာတာပရိညာခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ Water ဖွင့်နဲ့မိုင်းလအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်ဒေတာတွေစီရောက်နေတဲ့နေပြည်တော်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Water ဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူက
1: ကျွန်တော်တို့ဒီချာစီတွေ့တော့ပေါ့နော်အဓိကဆွေးနွေးတာအတော့ငင်းချဲ့ရဲ့အတွက်ရဲ့ပြည်တော်ဒီအပြန်လန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတွေပါပဲအဓိကတော့နော
0: ်စဘာပေါ်ချိန်အကြစင်းနဲ့ရောင်းနေရတဲ့တောင်သူတွေအခြေအနေက
2: အတွေ့အကြုံဈေးကြီးနဲ့ဒီလောက်သားရှားပါတာကြီးနောက်စီစီးနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွက်ပြီးတော့မဆိုင်ကြတာများရေ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့ဒုနိုင်ငံတကာသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝဲမာရှင်ဒီရနဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးနားလည်မှုစာကြံလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ဟော်မုတ်စီလက်ကျမှာရင်းနှင်းနှင်းသင်းမော၄စင်းထက်မနည်းဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းတော်လာမှုဆောင်ကြည့်အဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွေးကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့ပထမဆုံးသင်းမော့ကသဘာဝတန်းငွေရေးတင်ဆောင်လာပြီးပြင်သစ်အလံလွှင့်ထူထားတာပါ။အဲဒီနောက်ဆော်ဒီအလံတင်ရင်းနှင်းတင်သင်းမော၃စင်းလိုက်သင်းမော၃စင်းလိုက်ပါလာခဲ့ပါရယ်။နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရအီရန်အစိုးရကဟော်မုတ်စီလက်ကျားကိုဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကအီရန်ကိုပိတ်ဆို့ထားမှုရုပ်သိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အမေရိကန်သဘောတူညီချက်အရအီရန်ဟာတန့်စင်ပြီးသားယူရေနီယံတုတ်လောင်ထားတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာအားပြော့ပြက်ပြဲအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။American Iran သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ရင်းနှံစိမ်းဈေး300ခန့်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဟောင်းအန်တိုနီဘလင်ကင်ကဟော်မုတ်စီလက်ကျားဟာစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဖွင့်ထားနိုင်ပြီးသားလို့ထောက်ပြပါရယ်ဒါပေမဲ့ထရမ့်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပစ်ဟက်ဆက်ကတ်ကတော့အီရန်ကသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ရင်မှန်းချက်ကိုမစွန့်လွှတ်ရင်စစ်ပွဲပြန်ဆနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါရယ်အီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပီဇီရှီရီယန်ကာကတော့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကိုသမိုင်းဝင်အဖြစ်ချီးကျူးခဲ့ပါရယ်American Iran နှစ်ဖက်သဘောတူစာကြုံလွှာမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Lebanon မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။လူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်တစ်ယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ Israel drone နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ Lebanon နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြပါတယ်။မနေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့စစ်သားတစ်ယောက်သေဆုံးတယ်လို့ Israel ဘက်ကပြောပါတယ်။နဘေတီဒေတာကညာရင်းချင်းတနတ်တန်နဲ့ပောက်ကွဲတန်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့အဆိုအရအမေရိကန်သဘောတူညီချက်ကိုသူတို့ကလိုက်လျောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပိုလန်မှာရုရှားနိုင်ငံသားတယောက်ကိုလူသတ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့တန်တရားနဲ့အခုသတင်းမှတ်အစောပိုင်းတုန်းကရဲကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ပိုလန်ဝင်ကြီးရုပ်ဒေါ်နယ်တူစ်ကပြောပါတယ်။မစ္စတာတူစ်ကအမည်မဖော်ပြတဲ့တိတ်ဆုံးသူဟာစင်မုံဆာခရီပတ်စကီအမည်ရရုပ်ပြောင်ကတ်တွန်းဆရာလည်းဖြစ်ရုရှားအစိုးရဆန့်ကျင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသမ္မတပူတင်နဲ့တခြားအနာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ချုပ်ပုံတွေကိုရေးဆွဲလို့ရှိပါတယ်။လူသတ်မှုနဲ့တန်တရားရှိသူဟာဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသုံးပြုနေသူလို့မစ္စတာတူစ်ကပြောပါတယ်။ဆာခရီပတ်စကီအသက်ခံရမှုဟာနိုင်ငံရေးလူသတ်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ပိုလန်မှာအရင်တုန်းကထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဘဲလာရုစ်နိုင်ငံသား2ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာစမတ်ဖုန်းတွေကိုလုပ်ငန်းတွင်နေယူခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေက BBC ကိုပြောပါရယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေအလုံးမှာဖုန်းမသုံးရတားမြစ်ပိတ်ပင်ချက်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုအမိန့်ထုတ်ခဲ့တာပါ။အိမ်မှာလည်းဖုန်းမသုံးရကြဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့တချို့ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်။ဝန်ထမ်းတွေအလုံးလောက်ရမဲ့အစားဖုန်းသုံးနေမှာဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်တာလို့တာလီဘန်အရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလေလာသူတွေကတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြားမှစိုးရိမ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအမိန့်ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကိုစစ်ခုံရုံးပုံမယ်လို့တာလီဘန်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကရပ်ဖတ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြောနေတဲ့အသံဖိုင်တစ်ခုလည်းပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒေတာရင်းစစ်ပွဲတွေတားဆီးဖို့နိုင်ငံရဲ့စီရေးစွန့်အင်အားကောင်းမှုအရေးကြီးတယ်လို့ BBC ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဂျီယိုကိုအီဆူမီက ငင်းချမ်းရေးထိမ့်သိမ့်မှုဒေသရင်းတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားကလိုက်လျောညီထွေမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကာကွယ်ရေးမြင့်တင်ဖို့နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ကြားမဟာမိတ်အင်အားကိုပိုခိုင်မာအောင်လုပ်တာဟာသူ့အဆိုအရနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဟန်တာမှုရဲ့တစိမ့်တရေသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဟာကာလရှည်ကြာထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့မူဝါဒကိုအပြောင်းအလဲလုပ်တဲ့အနေနဲ့တည်စီလောက်တဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်ကိုဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာတားမြစ်ထားရကမကြာခင်ကရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ဂျပန်မှာရင်ဆိုင်နေရပြီးသူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစဉ်အလာကိုအခုအခါပြန်လည်ပြင်ဆင်သုံးသပ်လျက်ရှိပါတယ်။ပါပွာနယူဂီနီမှာငမန်းတကောင်ရေထဲကထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုရေနေသရဝါမျိုးစိတ်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီငမန်းဟာဒီရေနည်းနေချိန်မှာတန်တာကြောက်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရင်ဘက်နားကစူးတောင်တွေကိုခြေထောက်အဖြစ်အသုံးပြုလျှောက်လှမ်းခဲ့တာကိုဒေသခံတွေသတိထားမိခဲ့တာအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ခုရတဲ့ရင်လှော်ရည်လှဲပါစစ်မှုထမ်းဖို့အလှဲကျစနစ်နဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်တာတွေရှိတယ်လို့ပေါ်တာဆွဲခံရတာအပြင်စစ်မှုထမ်းလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေစီအာဏာပိုင်တွေအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတပ်သားတွေစုဆောင်ရေးတပ်တွေစီပို့ဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဂိုင်းကန်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခံရပြီးတင်နန်းပို့ဆောင်ခံရတာတွေရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အဖွဲ့ကိုမေးမြန်းပြီးမတ်စာနီထုံးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
4: ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်မှာနေတဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်မတ်စောရင်ထွေးဟာဧပြီ28ရက်နေ့မှာနေအိမ်ကနေအလုပ်ကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်မရောက်လာဘဲပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကရန်ကုန်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့စီလိမ်မှုတဲ့တိုင်တန်းချက်ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တန်ရမ်းမြို့နယ်ကအမှတ်၈တက်မတော်တမ်းမြင့်လေးကျင်ရေးကျောင်းကိုပို့ဆောင်ခံထားရတဲ့အကြောင်းမစောရင်တွင်ဖုံးဆက်သွယ်ပြောကြားလာတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်
5: သူတို့မှန်ဆိုင်မှာလောက်တော့အဲသူတို့တတိယမှန်သွားပို့ခိုင်းနေတယ်ဆယ်နာရီကြော်ကြော်လောက်ကြတော့ဖုံးလာတယ်သူတို့တို့ကခလေးပြန်လာလာပေါ့သူကနည်းနည်းလေးယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေတော့လေသူ့ကိုဇင်မင်းခန့်လို့ခေါ်တယ်ဘင်းကလေးနာမည်ကတော့စောရင်ထွေးတဲ့ခလေးပြန်လာလာဆိုဟဲ့မလာဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမှန်သွားပို့တယ်တဲ့ပြန်လာမလာလို့တဲ့ဒီမှာစပိတ်နေရောထမင်းချိုင်နေရောလာမယူလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်မတို့သိလိုက်ပြီအဲ့ဒီအင်းကိုလင်းသွားရရင်ပြီးတော့ကလေးပြန်မလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်မတို့လည်းဟိုလူပြောင်းနဲ့လိုက်တိုင်တာပေါ့တေသုံးသုံးတေသုံးသုံးဝင်ပြီးတော့သုံးလေးရနေရင်းနဲ့တရင်ရင်းရလာလိမ့်မယ်တဲ့သုံးလေးရနေတော့ဖုံးလာတယ်သူစကြောကြီးရောက်သွားပြီပေါ့တင်းနှံတက်ရတော့မယ်တဲ့
4: သူဟာအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ကွဲလဲချက်အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေပြီးမိခင်ဖြစ်သူကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ငယ်စဉ်ကတည်းကတီလာရှင်ဝစ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းစင်ခွာရေးဗဟုအဖွဲ့ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသူတို့စီတိုင်ကြားထားတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကာယကံရှင်မိသားစုကိုသာမေးမြန်းဖို့ BBC ကိုအကြောင်းပြန်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကလည်းစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲ

0: 看咱们俩过一关过一年没后半年这不是无良差来的呢
1: ဒီလိုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုအလွတ်တဖော်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြင်းတဲ့အဖွဲ့ဟာ UWSA Water ဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အရှင်ဆိုင်ရာမြို့တော်ပင်ဆက်မှာတွဲဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ Water ဖွဲ့က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ Water ဖွဲ့ရဲ့လာရှိုးဆက်စည်ရေးယုံပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးညီရဲပြောတာက
2: ဒီ16ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ဆန်းဌာနချုပ်မှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဒီနေ့တွေ့ဆုံတာမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချာစီတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကဆွေးနွေးတာကတော့ငင်းချင်းရဲ့အတွေ့ရဲ့ပြီးတော့ဒီအပြန်လန်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးတွေပါပဲအဓိကတော့နော်
3: တခြားအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတဆုံတရာအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုမှုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗ
1: ျ FNCC ခုနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာသုံးဖွဲ့ကိုနေပြည်တော်ကထိတွေ့မှုလုပ်ထားပြီးကိုကန့်တဲ့ MNDA နဲ့တန်းတဲ့ TNL တို့နဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ကျန်းဝင်မှုနဲ့အပြစ်ခဲရစေထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KIA နဲ့ AA ကတော့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဒီခုနှစ်ဖွဲ့ကိုနေပြည်တော်ရဲ့ရှင်းကဲမှုကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာနေလဲ။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံစံတောင်းဆိုတာတွေကဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ညီချင်းရင်းလုံငန်းစဉ်နဲ့နှိစက်သူတူပြောပြချက်ကိုအတင်စားထုတ်ဖက်ပြထားပါတယ
4: ်။ SSPB ကတော့နေပြည်တော်မှာလာတွေ့တယ်။ဝါနဲ့မိုင်လာကိုတော့သူတို့ယုံကြည်မှုတိဆောက်တဲ့အနေနဲ့တွားတွေ့တာပေါ့။ဒီလိုပဲယူဆရပါတယ်။ TNL နဲ့ MMD တို့ကတော့သမရရဲ့အထူးဆိုင်မန့်နေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ NSPNC ဘက်ကဆက်သွယ်လာမဲ့အခြေအနေရှိတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက AA နဲ့ KIA ရပြိပခတွေရှိနေတာကိုသူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးကြနေတော့ဒီဘက်ကခဏစောင့်မယ်လို့ယူဆတာပေါ့
1: ။ဝါနဲ့မိုင်လာအဖွဲ့တွေဟာသူတို့အနေနဲ့အစိုးရနဲ့အပြစ်ခဲရစီရဲခိုင်မြဲတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခဲတိုက်ခိုက်မှုရစီရဲသဘောတူစာချုပ် SCA မှာပါဝင်လက်မဲ့ထိုးမှာမဟုတ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးတော့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်
5: ။ကိုမြင့်လွင်စူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။တခါတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးချင်းငွေတရေကကိုကျပ်9သိန်းကျော်အထိတိုးချေးဖို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဓာတ်မြေဩဇာအပါအဝင်သွင်းအားစုဇိတ်တွေတိုးလာချိန်မှာတောင်သူလယ်သမားတွေဘလို့အခက်အခဲကြုံနေရပါသလဲ။မတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ။
6: မိုးစဝါဆက်ပြိုးရာသီဖြစ်တဲ့အခုလိုအချိန်မှာတောင်သူတွေဟာလေယာမီထွန်ရက်တဲ့စီမျိုးစဘာဓာတ်မြေဩဒါနဲ့ပိုးသက်စေးပါဝင်စဘာရိတ်သိမ်းပြီးချိန်ထိတေအကကိုကုန်ကြစေးကကျက်ရှစ်သိန်းနီးပါးရှိရလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လှုပ်သားရှာပါမှုပြဿနာအပြင်73ဒီခက်ခဲကိုလည်းတောင်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ဒါကြောင့်ပုံမှန်ထုတ်ချေးတဲ့ချင်းငွေထက်တေကကို9သိန်းကျော်ထပ်တိုးချေးပေးဖို့ကိုမန္တလေးတိုင်းမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်1ဦးခင်မောင်ဝင်းကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။
7: တောင်ငယ်သမားဒီဟာတေက9သိန်းခွဲကျော်ကုန်ရစေရှိတယ်။ကျွန်တော်တောင်းလို့9သိန်းခွဲနဲ့အထက်ကိုတိုးပြီးတော့တခုအဲ့အရာကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့9သိန်းခွဲနဲ့ထက်ကိုလည်းနောက်ပြန်များမှာနောက်ပိုင်းပြည်တွေမှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုဒီလိုရှိရှိကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်မယ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။အရင်နှစ်တွေကစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတေကကို3သိန်းခွဲထုတ်ချေးပေးခဲ့ရမှာအခုနှစ်မှာတော့အစိုးရတည်ရဲ့ရတရားစီမံချက်နဲ့မေလ12ရက်နေ့ကစပြီးတေကကို73သိန်းချင်းငွေပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန္နငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးချင်းငွေထုတ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တလုံးမှာချင်းငွေတိုးပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဗန္နရေးနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဒေါ်တန်တန်းလင်းကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။အတိုးနှုန်းကတော့တစ်နှစ်စာအတွက်ကို900ခိုင်နှုန်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးချင်းငွေယူမယ်ဆိုရင်တော့လေယာမေးပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခုနှစ်မူရင်းကိုလေယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကိုအနှံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေချေးဖို့အတွက်တောင်သူတွေဘလို့အခက်ကြုံနေရပါသလဲ။ဒလားမြို့နယ်ကသဘာစိုက်တောင်သူတူပြောပြတာက
8: ချင်းငွေယူမယ်ဆိုရင်သူကပုံစံခွန်မူရင်းပါမရလीသူအစိုးရဘဏ်လင်သမားရဲ့ဦးစေကရှိရဲ့လူကတချို့ငါးရက်ကရောင်းတယ်ငါးရက်ကရောင်းတော့ခွဲထားတော့ရုံးမှာသူကမရတဲ့လူလည်းမရသေးဘူးပေါ့ရတဲ့လူကကြောက်လည်းရတယ်တချို့ကြောက်လည်းပုံစံခွန်ရှိရဲ့လူကလည်းမထုတ်တော့အများလေစိတ်နဲ့ကိုမထင်နိုင်တဲ့လူကတော့အတိုးနဲ့ရှာဆိုင်တဲ့ကိုယ်စီမှလည်းတည်ရတယ်မြေ

0: ဘာတမျိုးပဲလောစေမျိုးဖလာဆိုင်လာခဲ့တော့ဒါပဲဆိုင်ကျန်တဲ့ဟာကြီးဆိုင်ဖူရတယ်အသွင်အားစုဈေးကြီးဒီနဲ့ဒီလောက်သားရှားပါတာဒီနောက်စီစီးဒီနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွက်ပြီးတော့မဆိုင်ကြတာများရေ
1: စပားပေါ်ခြင်းဆိုရင်စပားဈေးကအကြပတ်ပါပဲရှိတာကြောင့်နှစ်စဉ်အရှုံးပေါ်နေပါတယ်မြန်မာမှာနှစ်စဉ်မိုးစပားဆိုင်က15တန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဝင်းမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
2: ်မတ်သူဇာလင်စုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျသာပရိညာခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်ဇွန်လ18ရက်ကြာသပတေးညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဝါတာဖွဲ့နဲ့မိုင်းလအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်ဒေတာတွေစီရောက်နေတဲ့နေပြည်တော်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါတာဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူက
1: ကျွန်တော်တို့ဒီချာစီတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကဆွေးနွေးတာအတော့ငင်းချက်ရဲ့အတွက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီအပြန်လန်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးတွေပါပဲအဓိကတော့နော
0: ်စဘာပေါ်ချိန်အကြစင်းနဲ့ရောင်းနေရတဲ့တောင်သူတွေအခြေအနေက
2: အတွေ့အကြုံဈေးကြီးနဲ့ဒီလောက်သားရှားပါတာကြီးနောက်စီစီးတွေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွက်ပြီးတော့မဆိုင်ကြတာများရေ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝဲမာရှင်အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးနားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ဟော်မုတ်စီလက်ကြားကိုရေနံတင်သင်္ဘော၄စင်းထက်မနည်းဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းသွလာမှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့ကိုပထမဆုံးဖြတ်တန်းသွားတဲ့သင်္ဘောကသဘာဝတန်းငွေရေတင်ဆောင်လာပြီးပြင်သစ်အလံလွှင့်ထူထားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ဆော်ဒီအလံတင်ရေနံတင်သင်္ဘော၃စင်းလိုက်ပါသွားခဲ့ပါရယ်။နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရအီရန်အစိုးရကဟော်မုတ်စီလက်ကြားကိုဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကအီရန်အပေါ်ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုရှုတ်သိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါရယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်အရအီရန်ဟာတန့်စင်ပြီးသားယူရေနီယံတိုးလောင်ထားတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာအပြုတ်ပြက်ပြဲသွားအောင်လှုံ့ဆော်ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါရယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ရေနံစိမ်းဆေး300ခန့်လုံးကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးမြန်မာမှာဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါရယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအန်တိုနီဘလင်ကင်ကဟော်မုတ်စီလက်ကြားဟာစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဖွင့်ထားပြီးသားလို့ထောက်ပြခဲ့ပါရယ်။တခါသမ္မတထရမ့်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီးဟက်ဆက်ကတော့အီရန်ဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ရည်မှန်းချက်ကိုမစွန့်လွှတ်ရင်စစ်ပွဲပြန်ဆနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပီဇီရှီကရင်ယန်ကတော့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကိုသမိုင်းဝင်အဖြစ်ချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာအမေရိကန်အီရန်နှစ်ဖက်သဘောစာချုပ်လွှာမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေဗနွန်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။လူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်တစ်ယောက်ထဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးဒရုန်းနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့စစ်သားတယောက်သေဆုံးတယ်လို့အစ္စရေးဘက်ကပြောပါတယ်။နဘေတီဒေတာမှာညရင်းချင်းတနက်တန်နဲ့ပောက်ကွဲတန်နေကြားခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးကလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဝင်းကြီးတူအဆိုအရအမေရိကန်သဘောတူညီချက်ကိုသူတို့ကလိုက်လျောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပပူအနူယူကီနီမှာငမန်းတကောင်ရေထဲကထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုရေသရဝမျိုးစိတ်သစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီငမန်းဟာဒီရင်နဲနေချိန်မှာတဏ္ဍာကြောက်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရင်ဘက်နားကစူးရောင်တွေကိုခြေထောက်အဖြစ်အသုံးပြုလျှောက်ခဲ့တာကိုဒေသခံတွေသတိထားမိခဲ့တာကြားပါပြီ။ဒေသတော်

0: သိပ္ပံပညာအရသိရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျနဲ့ပပဝါနယူကီနီတို့မှာတွေ့ရတဲ့လမ်းလျှောက်ငမန်မျိုးစိတ်ကိုမျိုးနဲ့ကွဲပြားတာကိုသူတီတီတွေရဲ့ DNA စစ်ဆေးချက်တွေအရတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းလျှောက်ငမန်တွေဟာကန်ယူရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီအုံးဆိုင်ခင်းတွေချဲ့ထွင်တာနဲ့တဏ္ဍကြောက်တန်းဓာတုအစိတ်သိမ်းမှုတွေကြောင့်ဆိုးရွားတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပရတင်းကရှီဟောင်းသူတေသနာပညာရှင်တွေဟာသမိုင်းဥခိမတိုင်ခင်ကအထိမ့်မတ်အဆောက်အုံ Stonehenge ထက်ပိုပြီးရိုစင်းနဲ့ပိုပြီးရှေ့ကျတဲ့အလားတူပုံစံကိုအဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေနဲ့5ကီလိုမီတာအကွာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Wessex ဒေသက Archaeology အဖွဲ့ဟာနွေနဲ့စောင်းတို့မှာနေဝင်နေထွက်ချိန်နဲ့ချိန်မီစိုက်ထားတဲ့တစ်သားတိုင်တွေစိုက်ထူရာတွင်းလို့ယူဆရတဲ့တွင်နှစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒါတွေက Stonehenge ကကြီးမားတဲ့ကြောက်သားတိုင်ကြီးတွေနဲ့အလားတန်တူပါတယ်သက်ရှိတွေ Radio တတိကြွမှုရှိတဲ့ကာဗွန်ဓာတ်တိုင်းတာမှုအရအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို Wiltshire က Stonehenge ကြောက်တုံးအဝိုင်းမတီးဆောက်ခင်2500ခန်းအလုံးလွန်ခဲ့တဲ့2500လောက်ကတိဆောက်ခဲ့တာလို့မှတ်ယူရပါတယ်အခုတွေ့ရှိမှုအရ Stonehenge ဟာအနေအထားတွင်ပြင်နှဆိုင်မှုတွေကိုအခြေခံနဲ့ရိုးရာဓလေ့နဲ့ထုံတမ်းတွေထွက်ပေါ်လာတာကိုပြသနေတယ်လို့သုတေသီတွေကပြောပါတယ်ဗြိတိန်ကပရာဟိတာအဖွဲ့တစ်ခုဟာကမ္ဘာဖလားအပါဝင်အဓိကဘောလုံးပွဲစဉ်တွေအတွင်းအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတိုးပွားလာတဲ့အကြောင်းမိမောင်းထုတ်ပြတဲ့ campaign တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတယ် Women's Aid အဖွဲ့ကလူမှုပညာပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မနေ့ကအင်္ဂလန်နဲ့ခရိုအေးရှားပွဲနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် The Other Kick Off တခြားပုံစံနဲ့ကံကြောင်းမှုလို့အမြင်ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။အရင်ရုပ်တံပြကွက်မှာဘောလုံးပွဲကြည့်ပြီးပြန်လာတဲ့အမျိုးသားတွေဟာအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဂျင်ဘတ်အပေါ်ရိုက်ဖက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ကြတာကိုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကကြောက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဘောလုံးပွဲပြချိန်မှာဒီအသိပညာပေးအစီအစဉ်ကိုလည်းတပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာအမျိုးသားဘောလုံးအသင်းရှုံးနိမ့်တဲ့အခါအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု40ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတိုးလာပြီးအနိုင်ရတဲ့အခါ26ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာတယ်လို့သုတေသနဖော်ပြုတ်ဖော်ထုတ်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်ခရဒရင်လွှာရီလှဲပါစစ်မှုထမ်းဖို့အလှည့်ကျစနစ်နဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်တာတွေရှိတယ်လို့ပေါ်တာဆွဲခံရတာအပြင်စစ်မှုထမ်းလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေစီအနာပိုင်တွေအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတပ်သားတွေစုဆောင်ရေးတပ်တွေစီပို့ဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဂိုင်းကန်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခံရပြီးတင်နန်းပို့ဆောင်ခံရတာတွေရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အဖွဲ့ကိုမေးမြန်းပြီးမတ်စာနီထုံးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
1: ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်မှာနေတဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်မတ်စောရင်ထွေးဟာဧပြီ28ရက်နေ့မှာနေအိမ်ကနေအလုပ်ကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်မရောက်လာဘဲပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကရန်ကုန်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့စီလိမ့်မှုတဲ့တိုင်တန်းချက်ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တန်ရမ်းမြို့နယ်ကအမှတ်၈တက်မတော်တမ်းမြင့်လေးကျင်ရေးကျောင်းကိုပို့ဆောင်ခံထားရတဲ့အကြောင်းမစောရင်တွင်ဖုံးဆက်တယ်ပြောကြားလာတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်
2: ။သူတို့မှန်းဆိုင်မှာလောက်တော့သူတို့တတိယမှန်းသွားပို့ခိုင်းတယ်တဲ့။10နာရီကြော်ကြော်လောက်ကြတော့ဖုံးလာတယ်သူတို့ကြည့်ရ။ခလေးပြန်လာလာပေါ့။သူကနည်းနည်းလေးယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေတော့လေ။သူဇင်မင်းခန့်ကိုခေါ်တယ်။ဘင်းကလေးနာမည်ကတော့စောရင်တွေတဲ့။ခလေးပြန်လာလာဆိုဟဲ့မလာဘူးပေါ့ဗျဖြစ်လို့လဲ။မှန်းသွားပို့တယ်တဲ့ပြန်လာမလာလို့တဲ့။ဒီမှာစပိတ်နေရောထမင်းချိုင်နေရောလာမယူလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျမတို့သိလိုက်ပြီအဲ့ဒီအရင်ကဘိုးလင်းသွားရရင်ပြီးတော့ကလေးပြန်မလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကျမတို့လည်းဟိုလူပြောင်းနဲ့လိုက်တိုင်တာပေါ့တေသုံးသုံးဝိုင်းပြီးတော့သုံးလေးရက်နေရင်းနဲ့တရင်ရရလာလိမ့်မယ်တဲ့သုံးလေးရက်နေတော့ဖုံးလာတယ်သူစကြောကြီးရောက်သွားပြီပေါ့တင်နန်းတက်ရတော့မယ်တဲ့
1: သူဟာအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ကွဲလဲချက်အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေပြီးမိခင်ဖြစ်သူကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ငယ်စဉ်ကတည်းကတီလာရှင်ဝတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဘဟုအဖွဲ့ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသူတို့စီတိုင်ကြားထားတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကာယကံရှင်မိသားစုကိုသာမေးမြန်းဖို့ BBC ကိုအကြောင်းပြန်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတာမွန်မြို့နယ်မှာစိုက်ကားနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကလည်းစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့အကြောင်းသူ့ဇနီးကလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်သံနဲ့ပြောထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဇနီးမောင်နှံချင်းလူမှုရေးကိစ္စတွေကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းပြဖို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကိုအကူအညီတောင်းတာကနေခင်မွန်းဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရပြီးစစ်မှုထမ်းကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်လဲရန်ကုန်မှာရှိခဲ့ပါတယ်။တခြားမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းစင်းနဲ့ထည့်ပြီးရောင်းစားခံရတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ဇနီးပြောပြတာကအ
3: ဲစစ်မှုထမ်းပေါ်တော့တရေတော့သူပါတယ်ပေါ်ဒီရဲနဲ့တော့မမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလောက်ကတာဒါကတော့တရားကိုလည်းလက်ထက်ခံတာပါလေ။မင်းကြီးမ

0: สู่สองคันได้ตู5000ชื่อตาจองอะคู่สู้ยีลูบ้างตะเต็งจอตะต้าติสู่สองคันท้ายาได้ลูกนาเลยาบาเดရှင
1: ်มัสซานีทอมาတခါနေပြည်တော်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ငင်းငယ်ဟင်းနှောင်းမှုကော်မတီအဖွဲ့ဟာဝါတက်ဖွဲ့နဲ့မိုင်းလအဖွဲ့အခြေစိုက်ဒေသတွေစီရောက်နေပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တီးကြစီဆွေးနွေးနေပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA ရုံးနဲ့တော့စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: ။ငင်းငယ်ကော်မတီ NSBNC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်အဖွဲ့နဲ့မနေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမိုင်းလမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနေဆက်ဒေသတင်ငင်အေဂျင်ရေအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြင်ရေပြည်သူ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုအလွတ်တဘောတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြင်းတဲ့အဖွဲ့ဟာ UWSA ဝါတက်ဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အရှင်ဆိုင်ရာမြို့တော်ပန်ဆက်မှာတွဲဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဝါတက်ဖွဲ့က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဝါတက်ဖွဲ့ရဲ့လာရှိုဆက်စင်ရေးယုံပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးညီရင်ပြောတာက
3: ဒီ session နေ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ဆန်းဌာနချုပ်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဒီနေ့တွေ့ဆုံတာမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချာစီတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကဆွေးနွေးတာကတော့ငင်းချဲ့ရဲ့အတွေ့ရဲ့ပြီးတော့ဒီအပြန်လန်ယုံကြည်မှုဒီဆောက်ရေးတွေပါပဲအဓိကကတော့နော်တခြားအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတဆုံတရာအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုမှုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗ
2: ျ FNCC ခုနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာသုံးဖွဲ့ကိုနေပြည်တော်ကထိတွေ့မှုလုပ်ထားပြီးကိုကန့်တဲ့ MNDA နဲ့တန်းတဲ့ TNL တို့နဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ကျန်းဝင်မှုနဲ့အပြစ်ခဲရစေထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KIA နဲ့ AA ကတော့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလေကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဒီခုနှစ်ဖွဲ့ကိုနေပြည်တော်ရဲ့ရှင်းကဲမှုကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာနေလဲ။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံစံတောင်းဆိုတာတွေကဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ညီချင်းရင်းလုံငန်းစဉ်နဲ့နှိစက်သူတူဦးပြောပြချက်ကိုအတင်စားထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ
4: ်။ SSPB ကတော့နေပြည်တော်မှာလာတွေ့တယ်။ဝါနဲ့မိုင်လာကိုတော့သူတို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့တွားတွေ့တာပေါ့။ဒီလိုပဲယူဆရပါတယ်။ TNL နဲ့ MMD တို့ကတော့သမရရဲ့အထူးဆိုင်မှန်နေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ NSPNC ဘက်ကဆက်သွယ်လာမယ့်အခြေအနေရှိတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက AA နဲ့ KIA ရပြိပခတွေရှိနေတာကိုသူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးကြနေတော့ဒီဘက်ကခဏစောင့်မယ်လို့ယူဆတာပေါ့
2: ။ဝါနဲ့မိုင်လာအဖွဲ့တွေဟာသူတို့အနေနဲ့အစိုးရနဲ့အပြစ်ခဲရစေးရခိုင်မြဲတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခဲတိုက်ခိုက်မှုရစေးရသဘောတူစာချုပ် SCA မှာပါဝင်လက်မဲ့ထိုးမှာမဟုတ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးတော့မယ်လို့ပြည်ကလေးဦးသိစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့မှုပါတယ်
1: ။ကိုမြင့်လွင်စူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။တခါတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးချင်းငွေတဧကကိုကြက်9သိန်းကျော်အထိတိုးချေးဖို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဓာတ်မြေဩဇာအပါဝင်သွင်းအားစုဇယိတ်တွေတိုးလာချိန်မှာတောင်သူလယ်သမားတွေဘလို့အခက်အခဲကြုံနေရပါသလဲ။မတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ။
5: မိုးစွားဆက်ပြိုးရသည်ဖြစ်တဲ့အခုလိုအချိန်မှာတောင်သူတွေဟာလေယာမီထွန်ရက်တဲ့စီမျိုးစပါဓာတ်မြေဩဒါနဲ့ပိုးသက်စေးပါဝင်စပားရိတ်သိမ်းပြီးချိန်ထိတေအကကိုကုန်ကြစေးကကျက်၈သိန်းနီးပါးရှိရလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လှုပ်သားရှာပါမှုပြဿနာအပြင်၃၃ဒီအခက်ခဲကိုလည်းတောင်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ဒါကြောင့်ပုံမှန်ထုတ်ချေးတဲ့ချင်းငွေထက်တေကကို9သိန်းကျော်ထပ်တိုးချေးပေးဖို့ကိုမန်လေးတိုင်းမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်၁ဦးခင်မောင်ဝင်းကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်
6: ။တောင်ငယ်သမားဒီဟာတေက9သိန်းခွဲကျော်ကုန်ကြစိတ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တောင်းလို့9သိန်းခွဲနည်းအထက်ကိုတိုးပြီးတော့တောင်းတယ်ခုလက်အရာကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့9သိန်းခွဲနည်းထက်ကိုလည်းနောက်ပြညာမှာနောက်ပါချက်ဒီမှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုဒီလိုရှိရှိဆိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်မယ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: အရင်နှစ်တွေကစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတေကကို3သိန်းခွဲထုတ်ချပေးခဲ့ရမှာအခုနှစ်မှာတော့အစိုးရတည်ရဲ့ရက်တရာစီမံချက်နဲ့မေလ12ရက်နေ့ကစပြီးတေကကို73သိန်းချင်းငွေပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်နာငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးချင်းငွေထုတ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တလုံးမှာချင်းငွေတိုးပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဗန်နာရေးနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဒေါ်တန်တန်းလေးကမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။အတိုးနှုန်းကတော့တစ်နှစ်စာအတွက်ကို900ခိုင်နှုန်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးချင်းငွေယူမယ်ဆိုရင်တော့လေယာမေပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခုနှစ်မူရင်းကိုလေယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကိုအနှံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေချေးဖို့အတွက်တောင်သူတွေဘလို့အခက်ကြုံနေရပါသလဲ။ဒလားမျိုးနယ်ကတဘာစိုက်တောင်သူတူပြောပြတာက
7: ချင်းငွေယူမယ်ဆိုရင်သူကပုံစံခွန်မူရင်းပါမှာရလိတို့အစိုးရဗန်လေသမားရဲ့ဦးအစေကရှိတဲ့လူကတချို့ငိုက်ကရောင်းနေငိုက်ကရောင်းတော့ခွဲထားတော့ရုံးမှာသူကမရတဲ့လူလည်းမရသေးဘူး။ရတဲ့လူကကြောက်လည်းရတယ်။တချို့ကြောက်လည်းပုံစံခွန်ရှိတဲ့လူကလည်းမထုတ်တော့များတယ်လေ။အဲဒီနဲ့ကိုမထင်နိုင်တဲ့လူကတော့အတိုးနဲ့ရှာဆိုင်တဲ့ကိုစီမှလည်းတည်ရတယ်ဒီဇမားတမျိုးပဲလောစေမျိုးဖလာဆိုင်လာခဲ့တော့ဒါပဲဆိုင်ကျန်တဲ့ဟာကြီးဆိုင်ဖို့ရတယ်အသွေးအဆုဇေယိတ်ဒီနဲ့ ဒီလောက်သားရှားပါတာဒီနောက်စီစီနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မဆိုင်ကြတာများတယ်
5: စပားပေါ်ခြင်းဆိုရင်စပားစေးကအကြပတ်ပါပဲရှိတာကြောင့်

0: နှစ်စဉ်အရှုံးပေါ်နေပါတယ်မြန်မာမှာနှစ်စဉ်မိုးသဘာစိုက်က15တန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဝင်းမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
1: ်မတ်သူဇာလင်စူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျန်တာပရိညာခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်